0: punirahangan di kalis manis melas belis lei kedeh atra pertela anu pinuh kuibawa punirahangan dika Badranaya yap kadie kakarep diuk ngasemar togog kalayan otipati
1: aduh ayah anak nu

0: sampurasun Wiramanik ye kula urang ayar.
1: Rayi kaulan ujug-ujug aya semah nah ieu teh utusan ti Astina apa ti mana
2: kitu pinudama
1: mangaling-ling-ling-ling.